0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
4: Murag makondisyon imong lawas.
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok kag may sa trabaho.
4: Kung di ka kainom, murag magluya na ka.
3: Murag luya-luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
4: Makainom.
3: Laskig gyud.
4: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
3: Oo gyud. Oo gyud, boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Uy! Kain na!

0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
8: Rock, rock, rock.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Ramdam.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini, apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central. Porok President.
5: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi rag yun sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganihan pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Wag yun, boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama. Sa GFMQ Marketing, kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Rock, rock, radio.

0: sa yuta ngadto sa makatawhan nga prone sa landslide o diba ka mga pagbaha. Samtang ang Metro Manila gani apilusab sa apektado ni Mr. Lisa nga bisan man tuod nga dunay nin kalakat sa panahon na apan ang kalit nga pagbundak sa ulan na mubanos gayod panahon sa hapon o diba ka kagabhion. Sa kinatibuk-an bugtong Mr. Lisa lamang ang makapatandog sa lakat sa panahon karong adlawa. Samta sa bigas bahin, hunas og taob sa Pagadian City sa Diaz ng mga mananagata, aniya na atong ihatag gadiha ka ninyo. Alauna, 9 kagarin ang kadlawan, 0.1 meter ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 7:27 ang takna sa buntaga, 1.9 meter ang giladmon sa tubig. Subling mo taob, pagkaalas alauna, 59 ang takna sa hapon, negative 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Ang subling sa taob, pagkaalas 8 ang takna sa gabi, 1.4 meter ang giladmon sa tubig. Lawman nga musubang hadlaw, karong alas 5:30 sa buntaga, o musalot kini pagkaalas 5:55 ang takna sa hapon. Bagting 17, Flores of Fima sa Bell FM, o grad siya bagting.
1: 106.0 Radio. Otoy update sa kahimtang sa lakat sa panahon. Naroon nga din kamo ang magiyahan sa bisan asa ang inyong mga tinguhang adtuon o lakwan. Sa pagpadayon sa mga balita, tabuk tangad to sa mga nakalapusap nga impormasyon ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Huwag kini ang may kalabutan sa mga kalihukan sa 53rd IB. Atong sayran, gamikan kay misuporta sa bayaniyugan sa kalungsuran o kalusugan eh. Bayaniyugan sa kalusugan sa Dimataling sa Bongga del Sur. In ang detalyes report, atong sayran gikan ni Cheryl Onyot Lirazan.
2: BBC Live Report.
3: Ligong misuporta ang 53rd Infantry Battalion Philippine Army sa mga programa sa Philippine Coconut Authority nga gitawag og Bayaniyugan sa kalusugan Mobile Health Services nga gipaygayon sa Covered Court Barangay Baluno Dimataling Zamboanga del Sur kaghapong adlaw Mayo 4, 2025 diin 300 ka mga benepisyaryo nga gilangkoban sa mga coconut farmers ug mga residente sa maong lugar ang nakabenepisyo sa lain-laing serbisyong gitanyaga sama sa libreng konsultasyon sa doktor, dental care, eye check-up, laboratory testing, pharmacy assistance ug libre nga haircut. Ang kalihukan nagpakita sa ligon nga panaghiusa sa nakadayang ahensya sa gobyerno aron mapalambo ang panglawas sa komunidad ug masuportahan ang mga sektor nga nanginanglan og tabang. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM ug Radio Bagting.
1: Ito mga kasayuran, nagikan gato sa mga kalihukan nga gipahigayon sa itong mga kasundaluhan. Sa dugang pang mga updates sa standby, mga kabagting o kabulkadas, itabuktang nga sa lungsod sa Kumalarang. Ngunit kaya dito sa maong lugar, sigun pas headlines. In a peace and order sa Kumalarang, gihisgutan sa pagbisita ni Regional Mobile Force Battalion na Police Colonel Joseph Ortega. Ang detalye sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
4: 106.0 Personal nga mibisita si Police Colonel Joseph L. Ortega, Battalion Commander sa Regional Mobile Force Battalion 9, kang Mayor Will Balong G. Molina aron isgutan ang kahimtang sa peace and security sa lungsod. Gisgutan usab sa maong pagbisita ang mga umaabot nga proyekto ug mga inisyatibo nga magpalig-on para sa kalinaw ug kalambuan sa Kumalarang. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bell FM ug sa Radyo Bagting.
1: Kining atong dalamanon mga kabagting ug kabalkada, sa gihapon nagapahimangno ang National Telecommunications Commission Region 9. Kon NTC Region 9. Pahimangno sa publikong mahitungod sa nagkadaghan nga mga insidente sa scam messages ug malisyoso nga mga links nga nagalapnag pinagi sa text messaging ug online platforms nga dunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno ug mga telecommunications companies aron makapangilad ihangyo ang tanang katawhan nga dili magpataka og click sa dili pamilyar nga mga links o dili magpaghatag-hatag sa personal nga impormasyon o kining one-time password.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alasay sa 7 na sa buntag.
2: Pagtiganan sa katawan. Sangalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: gipahinom duman sa Department of Social Welfare and Development yung DSWD ang publiko nga susihon pag-ayo ang mga nakitang impormasyon online. Kabayan kini sa nikatag fake news nga giingong pagpanghatag og aircon sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps. Dugang pa sa DSWD ginama lamang sa artificial intelligence kon AI ang nikatag nga hulagway og walay kamatauran ang maong claim. Gipaklaro usab sa ahensya nga ang 4Ps usa ka conditional cash transfer programa nga naghatag sa tabang pinansyal hulip sa pagpatuman sa mga kondisyon na sa maayong panlawas o edukasyon o walay labot ang pagpanghatag sa unsamang kahimanan.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gipalig-on pa sa gobyerno ang kampanya niini batok sa fake news. Pinagi sa usa ka bag-ong kasabutan sa mga organisasyon nga nagsusi sa mga kamatuoran. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ang mga Vera files sa mipirma o kasabutan na aron mas mapakusog ang pakigbatok sa mga sayop ng impormasyon sa online space. Sumala ni CICC Executive Director o Undersecretary Aboy Paraiso uban sa katulin sa pagkailap sa impormasyon karon, nagkadaghan usab ang mga fake news nga mahimong hinungdan sa kalibog, kahadlok o kadaot sa publiko. Ubos sa kasabutan ang mga Vera files sa mag-focus sa hingpit nga pagsusi sa mga kamatuoran samtang ang gobyerno mo suporta niini aron mapadali ang pag-ila o pagpugong sa mga sayop nga balita labi na sa panahon sa AI o deepfakes. Giyawhag usab ang publiko nga mahimong critical o i-report ang mga kadudahang impormasyon sa hotline nga 1326
2: BBC Balita Abroad.
0: Dagpahigayon nag-evacuation ang mga medic alang sa duha ka pasahero nga nagpakita og sintomas sa hantavirus human ang gikatahapang outbreak sa usa ka luxury cruise ship kakasamtangang anaa sa kadagatan sa West Africa. Gibanaban ang anaa sa 150 ka tawo pa ang nagpawilin sa nasangpit nga mahalong cruise ship. Humanitaliwan ang tulo ka mga pasahero nga gilangkuban sa managtiayong Dutch o usa ka German national. Samtang daghan usab ang nagsakit, lagip na niini ang usa ka Briton nga gidala na sa South Africa aron matambalan. Ang hantavirus usa ka talagsaong sakit nga mamahimong moresulta gadto sa respiratory illness ug butakod pinaagi sa hangin nga adunay kontaminasyon gikan sa ihi ug hugaw sa ilaga. Samtang dili kini daling butakod gikan sa person to person. Sugod sa World Health Organization, ubos lamang ang peligro niini sa publiko ug wala kini nagkinahanglan og travel restrictions. Apan isip kabayo sa pag-amping, wala tuguti sa Cape Verde nga modunggo ang Dutch flag MV Hondios. Samtang padayon usab nga gisuta sa operator sa barko nga Oceanwide Expeditions ang posibilidad nga mahiklin ang mga pasahero ngadto sa ubang lugar. Lagip na ang Las Palmas ug Tenerife samtang plano usab niini ang repatriation sa mga apektadong crew. Sigon sa kompanya, ilahan ang ipatuman ang hugot nga health protocols sulod sa barko aron maligayan ang pagguyanap sa sakit. Nasayran nga gikan ang biyahe sa MV Hondios sa Ushuaia, Argentina niadtong Marso ug niagi kini sa nagkalain-laing lugar lakip na ang Antarctica ug pipila ka isla sa Atlantic ayha nahidangan sa Cape Verde niadtong Mayo 3. Padayon usab nga giimbestigaran sa mga eksperto ang tinubdan sa outbreak lakip ang posibilidad nga nagikan kini sa mga ilaga sa barko o sa exposure sa mga pasahero sa South America.
1: Sa katapusang detalye sa balitang international, nagtuo si Japan's Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio nga lakip ang Pilipinas sa mga unang makapahimulo sa $10 billion energy support initiative sa Japan para sa Asia. Atubang sa nagkagrabing krisis sa supply sa lana. Sa pagbisita niini sa nasud, gitunol ni Kishida ang sulat ni Prime Minister Takaichi sa naingadto kang President Ferdinand Marcos Jr. nga nagpadayag og intensyon sa Tokyo nga pakusgan ang kooperasyon sa energy resiliency lalom sa Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia kon Power Asia. Sigon ni Kishida, gilaumang usa ang Pilipinas sa mga unang mudawat og tabang gikan sa mga programa na nagtinguha sa bastanting supply sa enerhiya sa rehiyon at ubang sa global disruptions. Ito kay usab sa meeting ang pagpalalom sa relasyon sa natad sa liquefied natural gas.